Disse to melodiene som gikk en slags medley, blandet sammen, de var jo omtrent like populære I sin tid. Miko Missions, How Old Are You, kom jo 1984 og ble mye spilt da, og det ble også Lady Gagas Just Dance for noen år tilbake. Skal vi, ja, vi tar en sånn tell, gjør vi ikke det, før revyalltimen braker løs med vårt eldgamle revystoff? Ja, denne gangen så skal vi høre Lips Inc. VS Kraftverk. Det vil si Funky Town-låta, velkjent, kom på starten av 80-tallet, og Kraftverks The Robots. Begge disse jo veldig kjente, derimot gamle låter.

0: Ja, så har vi fått et par såkalt sammenmiksede melodier. Lip-sync og kraftverk, hei, og husker det var litt moro på 80-tallet å mikse sammen noen sånne låter. Har dem på kassett et eller annet sted, musikkassett, det var det man brukte den gangen. Kanskje kunne vært litt morsomt å fiffet dem opp og spilt dem over, og slik at de kunne presenteres for radio også. Men ok, nå det tid for revyalltimen her på Radio Riksdag.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livs mot frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavalder langt der de var. Se opp, vær i

0: Ja, og vi begynner med ting som har med mai å gjøre, for Norges vedkommende så det jo særlig to ting da, som viktige markeringer i mai, det jo frigjøringsdagen 8. mai, og så det jo grunnlovsdagen den 17. mai. Så vi tar et innslag fra hver. Først litt om 17. mai, og etter det, Hurra meg rundt, en frigjøringslåt som ble stoppet bare noen uker etter frigjøringen med radarparet Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen. Og de snakker om 8. mai i sangen sin. Men først, Harald Herresen junior, han positiv eller negativ til 17. mai, må han tro?
1: Vidgun Folesson, ja. Du representerer denne forbindelse kommunaldepartementet, hvor dere har lagt frem en proposisjon som foreslår at man skal sløyfe all 17. mai-feiring.
2: Ja, det synes jeg virkelig på tide.
1: Det høres da forferdelig radikalt ut.
2: Det ikke bare radikalt, det en glede for meg nå å få gjennomført det jeg har gått og tenkt på i alle år.
1: Ja, men 17. mai
2: endelig så den vekk.
1: Ja, 17. mai jo en norsk dag. Det jo Norge i rødt, hvitt og blått.
2: Ja, akkurat. Det var, der sa de det. De tok nesten ordene ut av munnen på meg. Hvorfor det da? Om jeg så må spørre. Det noen grunn for at jeg går rundt og snakker om det?
1: Ja, dette jo en dato hvor...
2: Den datoen, den bare fiksert. Den datoen, 17. mai, det bare en... Si heller en dag i mai. Ja, jeg vil ikke høre det ordet engang. 17. mai.
1: Men det jo tross alt denne datoen da grunnlovsforsamlingen eller riksforsamlingen på...
2: På Dal.
1: På Eidsvoll.
2: Ja, nei, de går av på Dal, og så kommer de da til Eidsvollsbygningen. Hvis de går av på Dal, så Eidsvoll bare en stasjonsby.
1: Jo.
2: Dal stedet. De går av på Dal og går bort til Eidsvollsbygningen. Eidsvoll bare en stasjonsby. Da. Ikke noe Eidsvoll, det Dal.
1: Her ble jo Norge tross alt et fritt land til slutt. Det jo denne datoen.
2: Et fritt land til slutt.
1: Ja.
2: Ja, hva mener du med det da? Et fritt land til slutt.
1: Jo.
2: Ja, lykke til.
1: Dette jo symbol på vår frihet. Vi feirer jo at vi...
2: Ja, jeg kan ikke forstå at det skal være noen grunn til å gå rundt og vi vifte med papir og spise pølser, fordi at det har vært noen mennesker på Dal som har sittet og skrevet under på noen papir. Hva det for slags feiring? Nei.
1: Dette jo en barnas dag. Barna får komme ut og vise hvor glad de i landet sitt.
2: Ja, men kan ikke barna holde seg inne? Det greit at barna går ut, men ikke alle på en gang. La barna holde seg inne sammen med sine foreldre og gå ut av og til, ikke på en gang. Det blir mye billigere også for oss.
1: Men vi må jo ha noen ting igjen, og russefeiringen skal jo avvikles.
2: Ja, der hadde jeg en finger med spillet, og det jeg glad for.
1: Ja, men hvorfor...
2: Russefeiring, det ikke noen tradisjon. Det ingen tradisjon, russefeiringen. Den ble lavet som en falskhet i 1950-årene, da det var overskudd på rødt stoff i et lager.
1: Men 17. mai jo en dag da nordmenn kan vise hvor glad de i landet sitt.
2: Da nordmenn kan vise hvor fulle de sammen med andre mennesker. Det den dagen 17. mai
1: Men man holder jo taler, man minnes Norges frihet, ja. Man gir uttrykk for dette ved å gå i tog.
2: Ja, det sterkt overdrevet, det kan jeg si. Ja,
1: man går jo tog i andre land, så har de jo militærparader. Ja,
2: hvis man sier det med tog til en utlending, så vil han ikke skjønne noen ting.
1: Men turistene kommer jo hit.
2: Barnetog, noen som har hørt om det? Ja, men, hva et barnetog for en utlending? Det et tog med barn.
1: Men,
2: et hurtigtog med barn på skinner.
1: Men turisten,
2: har ikke noe med tog å gjøre.
1: Turistene kommer jo til Norge for å se dette.
2: De kommer til Norge for å dumme oss ut. De står der gule og svarte og blå og ler så de gråter.
1: Ja, men de må jo
2: det
1: være.
2: Jo ingen, det jo helt absurd. Det jo unaturlig.
1: Men de må jo være.
2: Det ser ut som en slags kjempemessig speider-sjamoré.
3: En dag som jeg husker og alt blir glad i, det ikke 17. men 8. mai. I kjelleren jeg marte, da fikk jeg beskjed, for Olsen og Lars Lenk, nå det fri.
4: Da kastet jeg kosten og stigen og bøtta, jeg ble jo så heit og så rar opp i nøtta. Med Olsen om halsen i været jeg spratt, og klemte til Larsen så tenna skratt. Og han gikk hurra med rynket med beina i været, i lufta han spratt opp og ratatatatat. Med solsen og flaksa i været som skjære, til slutt opp på toppen får jeg fabrikkpipe satt. Jeg dro til en mann som mista i tann, så møtte jeg en nasvitt og så klappa jeg til han. Han i kurra med rynket med beina i været, siden ingen som har sett noe med det han.
3: Jeg hadde ei flaske som gjemt ned i kjelleren Og ofte jeg tenkte jeg tar oss og selger Men gudslov jeg sparta og nå det fri Til Olsen og Larsen sa jeg nå skal han ned
4: Og Larsen han drakket så tårene trillet Da flaska var tom hadde Olsen

0: han Kolbøtte slå, og han Olsen han lå. Til slutt hoppet Larsen ut av vind opp i fjære, og datt ned på taket der det gammelt bilde stå. Der satt det en katt i verdens fratt, mens Larsen gjennom taket ned i møkka dynga datt. Og han kom hurra med rynket med beina i vær, så kjære pappa murestein og møkka sprutens katt. Til Fornebo dro vi, men da var vi fulle. Vi satt vårt i fly og begynte å tulle. Vi tråkka på starten og dro i ei stang, så begynte den å dure da han var i gang.
1: En skreikdømmer gerne har mista fornufta, men da var vi 3000 meter i lufta. Jeg ropte til Larsen, nå holder du fast, for nå skal jeg gjøre et hallingkast.
0: Så gikk vi hurra med rynket med beina i været. Larsen skrek stopp, men Olsen skrek lopp. Utramla Olsen og han flakset som i skjær. Jeg tok en i farten og fikk endelig dratt den opp. Så lav som vi fløy, vi syppa i øy. På Hummelbrygga dytta vi den tyske med sin røy. Og han gikk hurra med rynket med beina i vær. For dem ropte hurra, for dem syntes det var så gøy.
2: 1945, hurra meg rundt sangen, som kom i mai 1945. Settersjøm og Kristoffersen, veldig populært radarpar. Så skal vi over til et annet tema, nemlig lattersangene våre fra gamle dager. De var jo populære særlig ved to anledninger rundt år 1900, hvor de ble spilt inn på fonografruller og etter hvert plater. Og så rundt 1930 kom det en ny bølge med nye versjoner også, hvor lattersangen også, The Laughing Song, slo an igjen på nytt. Og her i Norge kom det jo diverse versjoner. Først ute var vel Henrik Clausen, som var fra Nationaltheatret, og denne selve melodien kjenner vi jo i dag igjen som Min hatt, den har tre kanter. Den lille barnesangen, det er selve melodien. Denne innspillingen er ca. 120, litt over 120 år gammel. Henrik Clausen, vær så god.
3: Latter av Henrik Clausen fra Nationaltheatret, Christiania. Ja. Ha ha ha ha ha!

Ja, takk til deg, Henrik Clausen. Det var rundt år 1900 at folk hadde moro av disse lattersangene. De platene solgte jo bra, og vakte jo oppsikt, som det kanskje gjør den dag i dag også. Både Henrik Clausen og neste artist, som vi skal høre, gikk vel bort, så vidt jeg kan huske, i 1907, begge to. Og Adolf Østby, etter at lattersangen kom på slutten av 1800-tallet, det internasjonale, så kom jo de norske versjonene veldig raskt. Og Adolf Østby kom også med en liten sånn kort lattersang.

0: takk til deg, Adolf Østby. Det var altså rundt år 1900 at første bølgen med lattersangen ble populære. Og så kom en ny utgave på omtrent samme tema. Det var på midten av 20-tallet, The Laughing Policeman kom. Og den ble også spilt inn i diverse norske utgaver. Litt annen vri på lattersangen, men her skal vi høre Hilmar Høyensal, som hadde sin lattersang. Det var også flere artister som på den tiden prøvde seg på disse lattersangene.
1: Jeg kan ikke gjøre for det, men jeg så lattermild. Jeg lisker jo av det hele, for litt latter må der til. En dag jeg gikk med bryggen, fikk jeg si noe artig nå. En tykk madame falt i vann, var det hvor jeg lo. Hun kom seg nå opp, så det gjorde ikke noe. Men jeg tror jeg dør av lattekrampe når jeg tenker på. Det gjorde ikke noe. Men jeg tror jeg dør av lattekrampe når jeg tenker på. Herr Olsen hadde seg en kone, hun var snill og god. Men Olsen han var sjømann, og til sjøs han derfor dro. Han var borte 1-3-4 år, men da han kom hjem til slutt, tatt kona hjem i stuen med en måneds gammel gutt. Men det har Olsen aldri kunnet forstått. Jeg tror jeg dør.

0: Ja, morsomt med disse lattersangene I gamle dager, og revyartistene, de likte jo å overraske publikum da. Her har vi Rolf Gust Larsen.
1: Ja, dette en strålende morsom fest, men enda morsommere vil den bli med litt sang. Jeg foreslår derfor at vår gode venn Larsen synger litt grann for oss.
2: Ja, det kan jeg gjerne gjøre, men da skal alle mann være med på refrenget, for korsang hører jo med til enhver fest.
1: Ja, det skal vi selvfølgelig. Ta den der, Larsen, som begynner sånn...
2: Ja, jeg vet hva det for en. Alle drammer virker, alle drammer virker, billedrammer virker ei. Nei, billedrammer virker ei, sier jeg. Alle rangler smerter, alle rangler smerter, barne rangler smerter, ei. Nei, barne rangler smerter, ei, sier jeg.
3: For det alle gladdags melodi, og kvelden symfoni.
2: Alle fisker svømmer, ludefisken svømmer, ei. Nei, ludefisken svømmer, ei, sier jeg. Alle epler spises, Adams epler spises, ei. Nei, Adams epler spises, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kvelden symfoni.
2: Alle kopper tømmes, tøysekopper tømmes, ei. Nei, tøysekopper tømmes, ei, sier jeg. Alle busser tygges, onibusser tygges, ei. Nei, onibussen tygges, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kvelden symfoni.
2: Alle lerker synger, lommelerka synger, ei. Nei, lommelerka synger, ei, sier jeg. Alle bøtter fylles, fyllebøtter fylles, ei. Nei, fyllebøtter fylles, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kvelden symfoni.
2: Alle katter mjæver, statskatten mjæver, ei. Nei, statskatten mjæver, ei, sier jeg. Alle iser kjøler, kurt iser kjøler, ei. Nei, kurt iser kjøler, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kvelden symfoni.
2: Alle roser rødmer, Einar roser rødmer, ei. Roser rødmer, ei, sier jeg. Alle gutter springer, vise gutter springer, ei. Nei, vise gutter springer, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kvelden symfoni.
2: Alle bukker sanger, Bukk Jensen sanger, ei. Bukk Jensen sanger, ei, sier jeg. Alle ærter koker, konserter koker seg. Nei, konserter koker seg, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kvelden symfoni.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Ja, Rolf Gust Larsen, han kunne underholde publikum, det hørte vi jo her I alle glade laksers melodi. Og et par av navnene han nevnte, Jens Bukk Jensen og Einar Rose, de skal vi høre utover. Jens Bukk Jensen etter klokken 10, og Einar Rose, han parat nå. Men I en sketsj sammen med en annen Einar. De kalte seg Einar og Einar, og var særlig aktive sammen I 1930-31. Denne sketsjen tatt opp I 1931 og heter Den arbeidsslitne. Einar Rose og Einar Fagstad. Etterpå får vi Einar Rose med en låt som han også sang inn på sine eldre dager. Jonsen går videre, men her originalutgaven han sang inn, Før krigen.
4: Vær så god. Neste.
5: God dag, herr doktor.
4: God dag. Vær så god, ta plass. Deres navn?
5: Det Stein Bergersen Fjell.
4: Ja. Hvor bor de?
5: I Hammersborgsgata nummer 33.
4: 33. Stilling?
5: Steinpukker.
4: Ja. Hva det som feiler den da?
5: Ja, jeg utkjørt.
4: Ja, så det de utkjørt. Hvordan føles det da?
5: Ja, føles jo, det slik at jeg mistet matløst, og så jeg trøtt om morgenen, og tørst om kvelden, og ja, så har jeg minket.
4: Så, får jeg se på tungen deres da. Jaha, jo, den ser ganske utkjørt ut, den. Hvor lang arbeidstid har de om dagen?
5: 8 timer nattligvis.
4: Jaha, men det ikke så verst.
5: Nei, det ikke, men det kan være seik nok.
4: Ja, ja, ja, ja. Hør nu, nå skal vi regne ut hvor mange dager de har arbeidet, skal vi se.
5: Ja, ja, det kunne være pussig.
4: Jaha, de har altså arbeidet 8 timer om dagen i et år. Vi har 24 timer i døgnet. 8 timer er altså en tredjedel av døgnet.
5: Ja, det skulle være riktig det da.
4: Vel, vi har altså 360 dager i året. De arbeider en tredjedel av døgnet, altså arbeider de en tredjedel av året. 120 dager, ikke sant?
5: Jo, det skulle vel jo som bli riktig det også. Men vi må da ha tid til å ete og sove og utvikle ånda våre og sånn.
4: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det er ingenting å si på det. Men av disse 120 dagene er 52 søndag, er jeg klar over det? Ja, for de arbeider vel ikke om søndagen, vel?
5: Nei, det har han jo ikke lov til, eller det?
4: Nei, selvfølgelig. Nå skal vi se. 52 søndager fra 120 dager, det blir altså 68, ikke sant?
5: Jo, det er nok vel riktig det også, da.
4: Nå. Jaha, så har de vel fri jul og nyttår, påske og pinse?
5: Ja, naturligvis, det skulle da bare mankere.
4: Altså, i julen har de 3 dager fri.
5: Ja, det stemmer.
4: Nyttår 3, og påske 5, og pinse 3.
5: Ja, det stemmer også.
4: Ja, det blir det samme 14 dager, og 14 dager fra 68 er 54 dager, ja. Ja, så har vi hatt sommerferie.
5: Ja da, jeg hadde ferie i 14 dager.
4: Jaha, 14 fra 54, det er 40 dager.
5: Ja, men skulle vi ikke ha arbeidet mer enn 40 dager, Siri?
4: Ja, vet nå litt, skal jeg si. Hvordan var det, hadde ikke stenpokkerne streik i høst? Hvor lenge var det den? Ja, de er vel ikke streikebrytere?
5: Streikebryter jeg? Nei, for jeg streiket i 36 dager.
4: Vel, 36 fra 40, det er 4 dager det.
5: Ja, det er vel det.
4: Jaha. Og så har vi ikke arbeidet bededag, og Kristi Himmelfartsdag og 17. mai, det er også 3 dager. Og 3 fra 4, det er 1.
5: Ja, men da skal vi altså bare ha arbeidet 1 dag da, ettersom doktoren sier.
4: Ja, og så har vi ikke arbeidet 1. mai.
5: Nei, det skulle bare mankere at den arbeidet da også.
4: Nei, altså 1 fra 1, det er 0. Så fælt utkjørt kan det jo ikke være da. Men nå skal de pina dø, blir det kan de være sikre på. Ut av døra med det!
6: Mitt navn det Jonsen, og nå jeg glad.

0: innspilt I 1939, denne Jonsen går videre. Han spilte den jo som sagt inn på sine eldre dager, og da med relativt ny tekst. Han bytta vel ut drøyt halve teksten, tenker jeg, til litt mer moderne innhold. Ja, den nærmeste slutten av revyholdtimen, Viktor Bernhav, skal runde av med velmøtt igjen. Men først litt grann om helgedagene igjen da. Vi jo I mai måned og nå. En del fridager. Snart så det jo pinse. Ja, ja, først så det jo torsdag og torsdag, 14. mai. Det jo også en fridag, pluss at vi har en del pinse. Det masse fridager. Vi har det godt her I Norge. Karsten Byring.
1: Jeg har hatt møte. Vi kom hit hen. Avstemning. Jeg medlem av NFFAKT. Norsk forening til fremme av kortere arbeidstid. Det mange sånne foreninger I dag. Men min den eldste. Den så å si medfødt. Det vi kjemper for arbeidet for kortere arbeidstid. Noen ser hvor mye folk det som arbeider. Noen ser hvor lenge folk arbeider, mener jeg. Med noe. Så ser vi det sånn at vi ser framover. Vi ser fram. Hver dag fram. Til den der bevegelige helligdagen. Det det vi kjemper for. Mer bevegelighet. Det kan ikke gå lenger sånn som det går nå. Det snart ikke noen som rekker lenger det andre rakk. Før. Det ikke noe ordentlig skille lenger mellom den ene uka og den andre uka. Dagene går liksom mer I hverandre. Nå for det, ja. Rett som der så kommer en kamerat til meg, og så sier han det at dette her skulle jeg gjort I neste uke, sier han. Eller dette her skulle jeg gjort I forrige uke, sier han. På den måten så blir det liksom ikke noe igjen til denne uka. Derfor mener vi at det ikke mer en rett og rimelig at den fri om søndag. Noen driver og jobber hele uka ellers. Det så mange dager igjen. Da de andre dagene. Det bare rimelig at den fri en dag I uka. Og søndagen ikke noen fri dag. Søndagen tvert imot helligdag. Som der. Altså selv. Som vært der all sin dag. Søndagen ikke noe som vi I komiteen har noe med å gjøre. Nei, men fri om løren, Ja, løren jo ikke noe likevel. Det bare halv dag. Det ikke noe å begynne på. Nei, så hvis at den kunne få fri om løren, Ja, da ble det altså lørdag og søndag. Det ble to dager. To dager. Ble det. To dager. Da blir det jo mye å ordne med. Noen skal ha fri to dager på hverandre etter fredag. Innkjøp og sånn. Ja, han ser hvor mye han har å ordne med om lørdag nå, som han bare har fri om søndagen. Kan ikke vente at folk skal gå huvudstups inn i to fridag. Uten å greie opp, ordne opp. Skal han greie opp, ordne opp, ja, så går vi halve fredagen bare til det. Da kan hun lise gjerne ta fri om fredagen. Da blir det altså fredagen, lørdagen og søndagen. Det blir tre dager. Og så har hun den jævla mandagen. Ja, skal jeg si hva jeg mener? Med den erfaringen jeg har. Og det har jeg. Så er det jo jævla mye svikt om mandagen. Allikevel. Så, ja, men nå sa fredagen, lørdagen, søndagen og mandagen. Ble det fire dager. Angstvitt. Så er det onsdag. Jeg har en fast følelse, er jo onsdag den eneste dagen i uka som jenta har fri. Det er jo ikke meningen at den skal se bort fra alt som heter privatliv. Fordi man driver og jobber arbeid hele uka. Så den onsdagen kan du se bort fra meg en gang. Da blir det altså fredagen, lørdagen, søndagen, mandagen og onsdagen. Men da får vi altså en dag som blir liggende sånn helt kjelkete innimellom to fridager. Og det er tirsdag. Jeg har ikke noe mot tirsdag. Kan si om tirsdagen hva han vil for meg, men det er en dum dag. En fordømmende dum dag. Og når natt på tid blir liggende sånn helt kjelkete innimellom to fridager. Så må vi si at den gjorde menneskeheten en tjeneste man fikk vekk den der tirsdagen. En gang for alle. Man aldri kom igjen med det. Og da ble det altså fredagen, lørdagen, søndagen, mandagen, tirsdagen, onsdagen. Så er det torsdagen. Men torsdagen er jo lønningsdag. Da går jo halve dagen bare til det. Det er bare heft med torsdagen. Så vi ser det sånn at hvis den kunne få en mann til å hente lønninga for seg på torsdag. Da ble det mye enklere. Hva fikk den altså? Fredagen, lørdagen, søndagen, mandagen, tirsdagen, onsdagen og torsdagen.
2: Der har de meg på ny, at i er Oslo by, sang og klang og farver, kort sagt min revy. Jeg har meg i hodet satt, før de kommer hjem i natt, og går pent i seng, så skal de kunne mitt refreng. Vel møtt igjen, kjære venn, kan du den, den er siste slager. Vel møtt igjen, melodien, den er fin, den lander flager. Min melodi, di di di di di di, den kan snart du, du, du, du, du, du, du. For nord av et brus høyt på fjellbygd,

Viktor Bern har gikk jo bort før 2. verdenskrig og rundet av revyalltimen I dag med velmøtt igjen. Nå har vi to på rappen frem til klokken 23. Jeg ser vi har gått litt over tiden med revyalltimen, men pytt, jeg jo ikke så nøye på det. To på rappen, ja. To melodier etter hverandre av samme artist eller gruppa vi begynner med De tre søstrene, som var så populære, ja, både under og langt etter 2. verdenskrig, The Andrew Sisters. Ja, de sang veldig flott samstemt, og hadde mange store slagere, og en av de som vi kjenner best I moderne tid, den der Roman Coca-Cola-låta, som kom I 1945.

Ja, disse søstrene var jo utrolig populære, The Andrews Sisters. Og så en verdenshit som kom og var populær rundt omkring I verden 1947 og 1948. Denne her. Den ble også spilt inn her I Norge på norsk. Jeg tror det var Jens Bukensen som hadde den noen år etterpå. I alle fall var det en kjempeslager som blir den andre låten fra The Andrews Sisters. Og den en morsom titel, morsom tekst også, denne sangen som heter Too Fat Polka.

0: but he's just right for me.
1: No, I don't want him. You can have him. He's too bad for me. He's too bad. He's too bad,
0: but he's just right for me. He's so pretty and so witty. It's alarming when he goes in swimming.
1: No, I don't want him. You can have him. He's too bad for me.
2: He's too bad for me.
0: But he's just the right size for me.
1: I don't want him. You can have him. He's too bad for me. He's too bad. He's too bad. He's too bad for me.
3: Storslager denne Too Fat Polka, og det var jo ulik tekst, avhengig av om det var mannlig eller kvinnelig sangere. Da byttet man ut hi med ski, alt ettersom hva som passet. Så det var morsomt for den som husker det. Vi går hjem igjen her i To på Rappen, og skal høre Jan Erik Vold. Han har jo skrevet og sunget mye lyrisk, og en morsom sak som han kom med for en god del år siden, må være rundt 10 år siden, da Jens Stoltenberg ble valgt til statsminister. Da lagde han en sak som het «Dersom jeg var blitt statsminister». Men først setter vi over til Auland.

Det ville ikke jeg. Som Jens Stoltenberg avstått fra å komme med en tiltredelseserklæring. Tvert imot, stolt ville jeg ha mønstret mitt mannskap. Fineste pussen på Slottsbakken, foran konge, kamera og tabloid. Og ytret ordene. Jeg har tatt på meg denne oppgaven med det ene mål for øye, å senke fedreland.

0: dersom jeg var blitt statsminister av Norge.
1: Ja, da får vi takke lyrikeren Jan-Erik Vold for disse to sakene, dersom jeg var blitt statsminister, og den gamle klassikeren

handlet om å ta vare på kloden, miljøvern og den type ting. Og de hadde en spennende sak som het Italia 1978. Instrumental sak hvor man hører, kan drømme seg bort i stemningen det er å gå i naturen, i gress og skog og mark. 1978.

There Ain't No Way, Lobo 1973, og det året kom han med to mektige ballader. Som sagt, ingen av disse låtene vi spiller nå har gjort seg bemerket eller blitt spilt eller kanskje hørt i Norge I det hele tatt. Det mulig noen hadde med albumet, kjøpte det på import eller litt sånt av den gangen, men det ble lite spilt og bekjentgjort her til lands. Så det jo litt ukjent stoff, disse låtene, for folk flest her I Norge, selv om man hørte på musikk den gangen, kanskje. Blant de storstørste balladene hans, her har vi It Sure Took a Long, Long Time.

Lobo, han var flink til å skrive melodiøse sanger. It sure took a long, long time. Det var ikke så verst ballade dette her. Hans beste ballade, tenkte jeg vi kunne spille her, den atskillig bedre enn den du nettopp har hørt. Og hvis vi ser på hvilke ballader som faktisk var populære, som ble av de som ble sluppet her i Norge på den tiden, så hadde vi jo Rolling Stones sin Angie, som var veldig populær. Bob Dylan hadde jo suksess med Knockin' on Heaven's Door, og Terry Jacks hadde sin Seasons in the Sun. For min del vil jeg vel si at denne stiller i samme klasse, altså kvalitetsnivå, når det gjaldt ballader. Bare synd at den ikke ble sluppet her. Litt dumt det. Det ble jo laget en del cover av denne, som ble spredt rundt i verden. Hvorvidt de nådde Norge, det er jeg litt usikker på. Men i alle fall, melodien heter How Can I Tell Her?

Han nådde slags høydepunkt, Lobo, med denne How Can I Tell Her? Og etter det så var det nok så rolig I 1974 fram. Da ble jo platene spredd rundt omkring I verden. Det tok jo litt tid før platene nådde rundt omkring. Og I 1975 var det duket for nok en hit rundt omkring I verden, bortsett fra Norge, nemlig Don't Tell Me Goodnight.

Ja, vi kunne holdt på og spilt en 20-30 melodiøse melodier til fra Lobo, fra hans storhetstid fra 1971 til 75, men jeg tror vi runder av nå med en siste melodi, og denne Don't Tell Me Goodnight kom i 75, som sagt. I 1979 så hadde han en slager, siste slageren på 70-tallet naturlig nok, Where Were You When I Was Falling In Love, den siste bra, gode 70-tallslåten til Lobo.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.